0: Ja, vi har altså jubileumsprogram. Det er i anledning at Skruk 50 år, og vi altså på besøk i Volda, eller rett og slett på Mork, og sitter sammen med Bjørn Holum, som har vært med i Prots i mange år, Ingeborg Mork Håfold, som styreleder, og Per-Oddvar Hilde, bedre kjent som Prots. Og det var sangen fra Plat og Slipp mine fløyter fri. Nå skal vi snart inn i påske, men når dere skal synge sang eller repertoar Prots, Er det du som bestemmer alt, eller hvordan foregår det når dere skal bli enige om hva som skal stå på repertoaret?
1: Nei, der det de som bestemmer absolutt alt. Nei, vet du, det vi så, jeg bruker et ord velsignet, det litt lett å ødelegge det ordet, men så heldige at vi ble kjent med Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted ganske tidlig i vår livshistorie med Skruk. Og han leser på oss med ideer og prosjekt og toner og sunger som han vil vi skal ta på repertoaret og spille inn. Men vi har også hatt selvfølgelig så, Tord Gustafsson, som vi har hatt stor glede av å samarbeide med. Han ba om å få lage et program som heter den her platen som vi spilte inn med han, Tord Dype, stille, sterke, milde. Han også bakgrunnen fra Santalmisjonen og var på i Hurdal. Så det litt forskjellig. Jeg får også, jeg også ideer av og til, og andre her.
0: Bjørn Holum, vi må jo spørre deg. Du har vært med i Skruk i over 40 år, var det vel vi fant ut her, og hvordan det å stå under Prots sin dirigentstokk, som vel det heter for dere som synger i kor?
2: Ja, nå må jeg passe meg hva jeg sier. Jeg har... Del Protse har stått under, som det heter, i hele mitt liv omtrent. Jeg har ikke hatt så mange andre dirigenter, egentlig. Så jeg føler meg litt lost hvis jeg med på prosjekt, og det ikke Protse som står og dirigerer. Så han på en måte ideale for meg. Og ja.
1: Du kan gå og si litt til, Bjørn. Vi har god tid, ja.
3: Jeg føler når vi synger og Prots dirigerer at vi ett instrument, og at han bare spiller på oss. Og på en helt annen måte enn med andre dirigenter, for du former lyden så spesifikt, og så god på det med dynamikken og få oss til å gi noe helt eget. Og dette her med å synge mystisk, som du bruker å si, det veldig effektivt, alle de virkemidler du bruker for å få oss til å lage en bestemt lyd. Og det veldig kjekt.
2: Ja, og så det en ting til som også ganske spesielt, og det vi kan oppleve det, det har vi opplevd flere ganger, at vi kanskje varmer opp og prøver å synge mens ikke Prots i rommet. Og i det øyeblikket Prots kommer inn i rommet, så blir det som regel en ny klang. Altså da blir det på en måte, det blir påvirket av at han i rommet. Og det en spesiell egenskap, jeg påstår.
1: Ja, nei, det var jo veldig fine ord her, og jeg tør ikke å si annet når jeg nær. Jeg satt jo her på alt og sånn, og jeg setter veldig stor pris på det. Men det jeg må si, det at jeg bruker å sitere Bibelen. For jeg tror at Bibelen egentlig var skreven for korister og kunstnere. For der står det at kjærleiken skjuler en masse synde. Og det gjelder i høgste grad når du går med musikk. Det er ikke noe hjelp i hvor flink du hvis du ikke kjærleik. Da gagner deg ingenting. Da vi bare noen jallende, malmende symboler som stender og gaper. Men hvis vi kan klare å få dette her på en eller annen måte, mystisk måte, vi ber jo om det før vi starter, da har vi sånne bønnesamlinger, og det å bli fylt av hans kjærleik som kjærleik, og at dette her skal smitte på deg som hører. Jeg tror det det som gjør det. Og jeg lærte også, jeg var borte i Andesfjellet i Ecuador en tur på noe som heter en pinjabar, og det eneste du fikk å drikke der, det var whisky, og det var av heilflaske. Og der kom indianerne inn fra fjellet og hadde med seg instrumentene sine, begynte klokka 6 om kvelden og held på til 6 om morgenen. Og da du får klippe i dette her, men da hvis du har hørt Kichwa-indianere synge, så första gången du hör det så syns det helt förfärligt. Det är skriking. De säger att det ska minna dig på då konkistadorerna kom och tog dig. Så det var helt fælt att höra på. Men jag tänkte ska jag ge dig en chans. Och så kom där upp tre karar som hade med sig gitarr och spilt och sång. Och de sång trestämt och gitarren var stämt. Det var inte med indianerna, de andra. Det var indianerna så gutarna också, men unge. Och jag kände hur det släppte skuldrarna. Och så böjde mig bak till indianerna som satt bak mig med punchen över nasen och risatten helt ner i ögonen. Så jag vågade mig till att säga till honom det. Han slutade helt urörlig hela tiden. Så vågade jag mig till att säga till honom det att disse var god, så disse var flink. Så ryggade han lite på huvudet och så sa han si, ja, så bueno, ja det är bra, så pero no mystico. Men det är ingen mystik. Det är kun flink. Och det har fyllt med sedan den dagen. Och visst du hörde på The Voice, dessa coacharna på The Voice nu som är på fjärnsynet, det är alltså så knallgod, för det är upptatt av akkurat den biten där. Och det är gutta som driver med pop och rock and roll, alltså. Jag har fått sån respekt för sig karan där. Så jag är välsignad när jag ser det då. Jag är så gammal jag kan göra det nu.
0: Den nästa sangen vi ska höra, den handlar allsällhet, alltså Guds kyrke syng, och är från en påskeplate som dere gav ut. Och Björn Holum, hvordan var det å være med att lage den?
2: Den tror jeg Protsen må svare på, for da, den har ikke jeg vært med på faktisk. Har du gitt ut en påskeplate uten at jeg vet om det?
1: Vi lurte oss til. Og det var ikke Rob Waring som var produsent der. En av de få platene som Erik Hillestad ikke har produsert. Det er jo en gammel renaissance-melodi det også, som er så vakkert arrangert av Odd Johan Overøye. Så jeg er helt forgapt i den vakre arrangementet, men också texten, jublande text.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

0: inne i Spjelkøy kirke i etterkant av, ja, om vi skal kalle det konsert eller oratorium eller hva. Ja. Fred for fjern og nær. Ja. Og rett og slett huket tak i en av etterkommerne til Arno Leidslott.
1: Takk for det.
0: Navnet ditt er?
1: Det heter Guttorm Eidslott.
0: Guttorm Eidslott. Ja, og du var til stede her i dag.
1: Ja, jeg var til stede her og på søndag også.
0: Ja, to konserter på noen dager her.
1: Ja, to forskjellige valører, vil jeg si, ikke sant?
0: Absolutt. Fortell litt, ja, gjerne litt fra søndagen også, og nå hvordan dette var.
1: Det var vel på søndag var kanskje mer forfatteren i fokus, ikke sant, og person og dikta. I dag var det jo mer altså tematisert rundt krigføring og med framføring av den musikken også, som dette musikkverket. Så det var to litt forskjellige kvelder, kan du si, da. Så med, og Jan Inge Sørbys innledning, ikke sant, ble også annerledes i kveld, fordi at altså krigens gru og redsel, som er temaet, og det ble også pekt på aktualiteten, og det her ble løftet fram igjen, ikke sant, dessverre, får vi si, da.
0: Ja, og sant, selv om vi er vår generasjon er vår mest vant til fred, sant?
1: Ja, ja,
0: både jeg og du.
1: Ja,
0: men så aktualiserer det seg, ja, det kommer tettere og tettere på.
1: Ja, ja, og disse, for det er mer uroen. Vi har, altså, jeg er født i 54 og har levd, hva skal jeg tilhøre, freds etter krigsgenerasjonen. Vi har levd i fred, ikke sant, bortsett fra, vi har selvfølgelig hørt om Vietnamkrigen i sin tid, ikke sant, og andre regionale krig og sånn, men nå er jo trusselen kanskje mer global enn den var tidligere. Ja. Da er det også et større alvor som melder seg, og at det selv om jeg er inhabil da, fordi at det er far min, så ser jeg liksom, altså evnen til å løfte opp et perspektiv i krigen som kanskje fort blir glemt, altså det er en menneskelig faktor, altså en menneskelig lidelse og krigens omkostninger. Det er sånt som vi, det er det egentlig handler om, og det fikk jo veldig sterkt fram også ved Inger Bakke sin fantastiske resitasjon, og det gikk jeg direkte bort og sa til deg etterpå at dette her var utrolig sterkt og rørende.
0: Det er noe med måten det blir framført på, og det er kunstnere også som treffer nerven.
1: Ja, ikke sant? Ja, og det musikalske også, det understreker jo tematikken på en veldig god måte altså. Og så er det at det, at det ender opp med et ønske, et fredsønske, ikke sant? Fred for fjern og nær, sånn at det er håp, ikke sant, som linker i det fjerne da.
0: Absolutt. Og det som er så fint med din far Arno Leidslott her, altså han teker helt ned på barnet, enkelt. Altså det er ett og ett menneske her.
1: Og det er jo noe jeg tenkte på i forbindelse med Russlands fullskala invasjon. Jeg husker jeg så et bilde. Det var noen livredde unge kvinner som pakket kofferten sin for å rømme, ikke sant, på grunn av krig, og som ble drept, altså. Lå døde på bakken. Altså, det er sånn du aldri glemmer, og det er, hvis far min hadde levd, så ville han heller aldri ha glemt det. Det tror jeg ikke, altså. Jeg tror han ville ha skrevet om det. Så,
0: Ja, det er, vi synes det er flott å få løftet fram Arno Leidslott i en lokal, kjent dikterlyriker, men også internasjonalt anerkjent og nasjonalt anerkjent.
1: Ja, i hvert fall, og det er jo litt forsiktig, så kan hende at hans lyrikk, at dette her er 100-årsjubileet, fører til en øket interesse for ikke bare hans diktning, men altså hva som er lyrikken sin gjerning, ikke sant, i verden da. Den har jo noe av det samme, hva skal jeg si, effekt og kraft som musikken har, ikke sant, og kunsten i det hele tatt. At vi kan ikke leve uten hverken musikk eller kunst, ikke sant. Så det er i hvert fall noe av det som jeg har vært opptatt av da.
0: Så flott, ja, han var jo veldig opptatt av musikken også.
1: Ja da. Så nå har de sittet, jeg har andre år arbeidet med hans etterlatte papirer da, og så Då överlåter jag till Nationalbiblioteket. Ja. Så då är den bevart för eftertid. Ja.
0: Så flott.
1: På en god måte. Ja. Ja, så det...
0: Vad har du gjort med dig att se igenom allt detta? För det har du kanske gjort ändå en gång.
1: Ja, det blev ett nytt möte både med han som far, som människa och som lyriker och dikter. Ja. Så det, så jag har haft många avbräck undervejs och så måste jag locka fram mig och sånt, för det är ju väldigt väldigt mycket starkt stoff, inte sant, och det. Och det kände jag speciellt under den recitationsdelen ikväll då. Så,
0: Ja, starka känslor. Mm.
1: Ja, det är både känslor och
0: så blir det
1: både för det är både för hode och hjärta också.
0: Absolut. Ja. Mm. Och det måste ju vara speciellt närt för dock som är direkt efterkommande.
1: Ja då. Men alltså, jag är ju ingen specialist på fan och Arno Reitslotts riktning och den som är då vill lyfta fram är Jan Inge Sølve, som helt sedan 78-80 har jobbat uträttligt alltså med forskning. Ja, då. Så och det, och jag syns det är särdeles insiktsfullt det han har skrivit om farsdiktning och det han har sagt i sitt kvällarna, och det är verkligen något att ta med sig också.
0: Ett djupt tänkande människa, men också ett vardagsmänniska.
1: Ja.
0: Och det får ju Jan Inge Sølve också fram.
1: Ja, så formen var ju han var ju telemontör, inte sant, och felrättare i televerk och eller så skrev han dikt och var familjeman och
0: ja, det är ett bild av far, en notisblocka upp i sidan upp i stolpen.
1: Ja.
0: Jag tror han fick det.
1: Alltså en gång så, i mangel av papper så rissade han också ett dikt in i arbetsväskan sin. Ja, men det är sån, han lignar lite grann på, jag tänker på Hans Børli som var tømmerhuggare och heller inte någon utdanning utav folkhögskolan som fick det till given, inte sant? Och det är nog med och så synet på kunsten då, som min såg det här som en gave, en givnad, inte sant, och det omgör att vara lydig mot kallet till att skriva. Ja. Alltså det är ju och jag läser om komponister och kanske också bildande konstnärer som komponister som får det och må bara få det ner, inte sant? Så det är nog med kunstens väsen kanske vi är inne på.
0: Ja, han har det. Vi likar att säga han har det gudit gavi.
1: Ja, han vill säga det på den måten själv. Ja,
0: men tusen tack.
1: Jo,
0: det var väldigt flott och närt att få höra från sönnen till Arno Reitslott.
1: Ja, och gråt. Ja, då, men det
0: och, tack för att du egentligen dock är en rik arv.
1: Ja, det har vi. Det är en arv att förvalta och vi är ju när vi mötes sjelden gång allesammen så citerar vi och läser dikt och det kommer på ting och allt det som han sa då, för han var ju en ordkunstner också sån verbalt alltså, fant på mycket många rara verbala krumspring
0: absolut.
1: Det är morsomt att tänka på.
0: Tack för att du delade en god arv också med de många och till Radio Sunnmøre sitter.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Hjalmar Söderberg glødet av hat mot kirken, troen og kirkens seksualmoral. I 1906 I skuespillet Gjertrud skrev han de ordene som skulle bli en slags gudløshetens trosbekjennelse. Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet. Många med ham har stått där med sitt uregelige følelsesliv, sina fall och nederlag och upplevt sig fördömt av kirkens förkynnelse. I frustration och förbitterelse har de så vänt sig hit och dit för att finna en tro, ett livssyn som de kan leva med. Någon lander på Söderbergs ateism. Andre leter etter andre utveier for å kunne leve med verdighet I syndigheten. De søker I astrologien, I New Age, I Østens visdom. Innestengt I livet ser de etter utveier mot evigheten. Noen gir opp og velger sjelens ubotelige ensomhet. Men det finnes en port mot nåden og tilgivelsen. Det finnes en port der man kan gå inn og laste av seg synd og nederlag, og få gå rakrygget ut igjen til sin gjerning. En eneste port der en kan få gå inn med synd og ut med nåde. En eneste port der du kan finne selvrespekt I Guds kjærlighet og få leve med at du ikke fullkommen. Johannes 10, vers 9 sier Jesus, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Vi ska räcka två sanger till vi i detta program I serien Hanna min sang och min glädje. Idag har vi alltså med oss Nils Petter Enstad och du har fortalt oss mycket spännande om flera sanger. Nu ska vi Ja, det väl en kvällssang, men han heter I de sene aftenstunder. Det guttene som ska få lov att synge han, men du ska få lov att fortælle oss lite om den sangen också.
1: Ja, det är ju en sang som är skrevet av ja, nu det är det med ålder vet att man Reidar Bakken heter han. Nu har jag ett ögonblick av namnet ute av huvudet. Reidar Bakken som har skrevet den, han är ju inte så väldigt känd som sangforfatter, selv om han har skrevet en del sanger, han tilhørte pinsebevegelsen, og denne sangen den skrev han da like etter krigen 47-48, og han har selv fortalt at det som gjorde at han begynte å skrive, eller skrev denne sangen, det var jo rett og slett meldingen om at staten Israel var blitt opprettet. Og det hører jo I det ene verset, ikke sant? Profetiene oppfylles, Israel får igjen sitt land. Så det gjorde nok et veldig sterkt inntrykk på han, og jeg husker jo fra min barndom, seksdagerskrigen I 1967, den brøt ut på min 14-årsdag, og husker foreldrene mine var veldig opptatt av hva dette kunne innebære. De så liksom, holdt å si, Armageddon I det fjerne, med tanke på det som skjedde der nede. Så jo sangen, den har jo levd videre og synges jo fremdeles. Vi hadde Egil Arne I stad, de har jo sunget inn den også, og andre har gjort det da. Så den brukes en del som solosang og greier, så det er jo en sang som blitt skapt ut fra en egentlig politisk situasjon, da, men Ann Bakken som skrev den, han har jo da også tenkt at dette måtte han se I et større perspektiv, så dermed så peker han fremover mot Jesu gjenkomst egentlig da.

0: Den sista sangen vi får plats till i Han är min sang och min glädje idag, det är en av de verkligt stora klassikerna han har blivit i Norge, nämligen Åge Samuelsens vidunderliga sang O Jesus du som fyller allt i alle. Och vi har framdeles med oss Nils Petter Enstad. Det var käckt du kunde sätta av tid till oss här på Radio Sunnmøre. Och denna sangen, den har säkert en förhistoria, men han har även blivit kär i nästan alla kristna miljöer i landet vårt.
1: Ja, den har ju det. Alltså den står ju i norsk salmebok. Vi har den i Frelsesarméns sangbok och Åge Samuelsen skrev ju väldigt många sanger. Jag har en bok där jag tror det mesta det är samlat och det är över 100 olika sanger. Och han spelade det ju stort sett in på plattor själv också. Men denne Jesus du som fyller allt i alle, den är blivit stående som sangen med stor S ifra Åge Samuelsen. Åge Samuelsen hade ju en lite vidlöftig uppväxt, eller vad ska jag säga, han var ju rätt och slett alkoholiker. Så blev han frälst, som vi säger i Frälsarmen, och fick ju en helt annan tillvärelse, kan du säga. Han fick ett nytt liv som var väldigt radikal förändring, och han började resa som evangelist i pinsebevegelsen. Jag är nog av den mening att de bästa sångarna hans, de skrev han förhållsvis tidigt efter sin omvändelse. Och denne Jesus du som fyller allt i alle, den är ju då skrevet i 46-47 runt där. Han har själv fortalt att han hade en möteserie i Salemkirken i Oslo. Och det är en söndag, han hade då varit hos någon i menigheten och fått middag, och så skulle han få lov att vila middag då. Det var ju det är ofta gott då det då, heter ett skicklig måltid. Han skulle vila middag och kanske förbereda sig lite med tanke på kvällens möte. Och då kom disse verserna till han, och melodien är väl inte hans originale fullt ut, men är inspirerad av en melodi som han hade hört och som han väl kanske har bearbetat lite, och så blev denna sangen då till O Jesus du som fyller allt i alle. Och som ju är en nydlig melodi, och det är en nydlig text som det är väldigt lätt att känna sig igen i. Det kan man ju inte säga si om alla texterna till Åge Samuelsen. Någon av dem är rätt och slett lite polemiska. Han var ju inte bra i präster och kyrka och sånt, och hade en del sleivspark i någon av sångerna sina där. Men O Jesus du som fyller allt i alla, och för så vidt Jesus är livet för mig och någon andra sanger också, de står bara som de klara flotta vittnesbörden som de är. Så den om jag håller på att säga, om inte Åge Samuelsen hade skrivit något annat än den, så ville det ha sikra han en plats i salmehistorien. Det är ju min lite sån amatörmässig analys då.
0: Åge Samuelsen, han är kanske lättare att lika när han är stundet att han är borta än han var när han levde. Han var en omstritt man. Vilken plats har han spilt i norsk kristenhet efter din vurdering?
1: Den platsen är nog lite tvetydig, för som du sa, han var omstritt och han blev ju mer och mer omstritt. Han kom ju i konflikt med pinsebevegelsen, startat en egen bevegelse som heter Maranata, och kom ju i konflikt med dem också, och han var nog inte någon lagspiller, kan du säga. Han var en original och hade nog lite problem med att inordne sig andres vurderinger och önsker, och det syns det är väldigt bra för folk som tör att vara originala, men det kan bicka lite över, alltså, och att man kanske får ha lättare för att skaffa sig motståndare än stöttespelare. På slutet av livet så framstod han ju närmast som en ren showman, och det var han absolut med bravur, men det var kanske inte det han var tänkt att vara den gången han blev frälst under krigen, och i de första åren då, hvor han var predikant. Det mye som kan sies om de konfliktene rundt ham. Han var nok ikke alene om å generere de konfliktene, men han en person som man får litt medynk med, og samtidig som man rister litt på hodet av en del av de utfallene han hadde. Så, men som sangforfatter, og de beste tingene hans, de lever altså, de kommer til å leve lenge.
0: Et siste spørsmål om Åge Samuelsen, Nils Petter Enstad. Var han en stor musiker?
1: Ja, nå spør du en som ikke noe spesielt musiker da. Jeg hører når ting falskt og når det rent, og glad i sang og musikk. Egil Hovland skal ha sagt om Åge Samuelsens melodier, og Egil Hovland, han jo en kapasitet, eller var en kapasitet, han skal ha sagt om Åge Samuelsens melodier, han har ikke funnet en eneste formell feil i noe av det Åge Samuelsen har laget, og det er jo sterkt, altså. Det tror jeg ikke det mange det kan si som, men det sa Egil Hovland om Åge Samuelsen, at han hadde ikke funnet en eneste formell feil i de melodiene han laget. Og jeg har skrevet litt om Åge Samuelsen også i en bok som heter Fra sangark til salmebok, og skriver vel der at det var nok en del av Åge Samuelsens melodier som hadde fortjent bedre tekster enn det han ga dem. Men det som står etter han, og som veldig bra, det er bare veldig bra. Så det lever.
0: Da skal Åge Samuelsen få avslutte dette programmet med å synge sin egen «Og Jesus, du som fyller alt i alle». Og så har jeg lyst til å si

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riese. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnene og familiene der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången jag hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sida. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om din källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det dine kvinner ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria, og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møtet forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dånet fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

leva med uro, strid och stöj. I en värld full av framande röster, Herre, hjälp oss att höra din röst. I en värld där vägar föra fram och vägar föra vill, gode hyrde, hjälp oss finna din väg. I en tid med tomme löfter och garantier som icke held, ge oss trygghet i dina händer, Herre Jesus. I en tid präglad av konflikter och osäkerhet, hjälp oss att vara.